0: عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم
1: وعليكم
0: السلام
1: السلام
0: ورحمة
1: ورحمة
0: الله
1: الله
0: وبركاته.
1: وبركاته.
0: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم صلاة وسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين وبعد. Todo mi to yon mi don we ton do mi do mi ni kudu aza da ho e gbe riton bo wa do na do kuro po mi to le do mo mi kudu nu se do do aza wi atun gbe to igbidin ndi do ohi mi ro poro po ton na je o kome na o gbo kabi oni
1: aza wi
0: ko ma wu ala to me ma wu ni wa jare bu dike na ohi de toroporopo mi tonle si de ni magbo agbablo to yin ko eto mi
1: amen
0: madike ji ohi mi tonle ni po agbablo
1: obe oni sele
0: uwe ayo ndodo mo obe wa oni sele ma oni madike ohi mi tonle ni po agbablo to asan wu ya ton gbe igbiti ndido e ma do hode ma oni wa jade bo kon do neton do do poropo mi tonle ji
1: amen
0: nu emede wa we ina be nui me ni kado e
1: enagbe
0: do wenu na eyin dodo mo mi gbon fi bodo ndo mele na okwe daho islamu tonde ja sinsen we eyin na do poropo mi tonle sinsen we eyin na mi ogbo hohu sinsen we eyin na mi aje muktar ogbo hohu ma eyin dodo mo ma do kwe ton ma eyin do ma do kwe ton ama ndo khuhun eton we nayin e ma yin do ma do khu eton e yin do ma do khuhun eton we ma do khuhun eton we na zonbo amana tin to me na hu gbole me sigba yin do ado khuhun eton po to khu de to tana we po kaka je be son khu de po mi de hele nu nyu e khu khu foton we a foton nu kunu po ya nu kwa we ya ko we ya kaka wa yi eyin do adoku hunre ton atin po me na wo o gbole po to yin ko ma wo ala ton me do yin do mo ye khiana we na do khia we do na etin to o gbo huhu me do kun to de me ye se gboro po le ayi won to de me se gboro po le ayi le bo ka wa se ri le bo wa panu kon beitile atiki bo wa kenu bodo bismillahi Allahu akbar. Hadha minka wa hadha alika wa hadha minka. Wenu akenu bodo mo bo wadona mawa holudo inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Do nwenele de akenu bodido eyin do ye dona we do lepo lepo we ado dido to won do e meze gbo le ayi bo ohun de ton so gbo mo nkan ton go kon da yi gba supo mele tonu a critique nu mo nkan ton panu kon mi na do dodo mo e ma dodo ye ni ihu ohun ta yi di ye tin to pe dudu me ba mi wa to dido do na do kuro po mi ton le dodo mo kan ni data yi gbaji re we fi de to to me le khe data gale ye na mi ni du sigba nde pepe de me hunte bo ye kai na do bai sara e do nu re ma wa holudo de go e mi na le ko wa fine aye moktaru nu e do e no gbe e do nde bu dodo mo alquran chapitre 66 Al-Qur'an chapitre 66 verset 6 ou yana henson pour mina yi pede vie ma wa holdo min no tedo mina ze plado fide buna to asiko e ton pon dide eno wana medu ka bi dide wana medu kaka je fide di mina mi gbenu kundo devo kaka wa je tan dide bi Allahu akbar
2: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
0: La ilaha illallah.
2: Ya ayyuhalladhina amanu. Qu anfusakum wa ahlikum an-nar wa quduha an-nasu wal hijara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة